0: 点啊？
1: 妈，我搵到工啦。
0: 系啊。
1: 卒之有公司肯请我啦。
0: 咁就好咯，咁就好啦。
2: 哎呀，喺走廊啊，听到你哋把声啦，咩事咁嘈啊？
0: 阿恒搵到工做啦。
2: 哎呀，咁啊真系值得庆祝下啦。等我落楼。斩啲料上嚟啊！我哋一家人高高兴兴咁食翻餐。
1: 哎呀，爸唔好啦，你啱啱放工翻嚟，无谓行上行落咁辛苦啦。等我去买啦。
2: 哦，好啦，好啦，好啦。哎，好啦，
0: 好啦，好啦，阿恒啲衰气终于都过晒啦。
2: 不过佢仲未追翻阿姨喎。
0: 哎呀，缘分嘅嘢啊，整定嘅。阿姨虽然系好好。但如果佢哋冇缘分嘅，咁我哋都冇办法噶。
2: 如果阿姨今次真系唔肯原谅阿恒嘅，希望我哋个仔唔好再冇力心机啦。
0: 望都系咁望啦。